0: Marneuli Radyosu'nun efirinde haberlerdir.
1: Ahalyan Bebi Radyo Marneuli Seder.
2: Մոգը սալմեմի թե թերշեր ադիո մարնե ուլի, սամի սատիս ախալիան բեպիս գամոշովից ստոդի աշետ կանտույս մուշը ավտ մե ուլադի մեր չխիտունի ձետա գոլչին իսմայլով ատ կոնչոնի մսմենը շեգիցլի ատվեմ, սեղշիր ազայոտխումոզ
3: Her vaxtınız xeyir olsun. Marneuli Radyosu dinləyiciləri saat 3 olan informasiya buraxılışımızla sizlərin qarşınızdayıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülsün İsmailova və həmkarım Vladimir Çıxıtunicə çalışırıq və sizlərə gün ərzində Marneuli ərazisində baş verən bir sıra maraqlı xəbərləri təqdim edəcəyik.
2: Շինական Սակուտես Սամինիստրոս Քոմո Քարտլիս Պոլիցիիս Դեպարտամենտիս Մարնեուլիս Ռայոնուլի Սամարթոլոստանը մշոմլեմմը ճամթելովիս գանձրախմ սուբոքի դազիանի վիզբրալդաբիտ դուրկետիս Հեսպուբլիկիս Մոքալակեմ նա տասխրաս Հոլո հվս ավտ մխոշի գադայի գանես։ Սամարդալ դավմցոր լեպման չատարեպուլի սագամոծիպը մոգմենդվ է բիս շետեկատ մի մոմխտարի դան մալև է բրալդեպուլի սախիտ տաղակավես։ Կամոծիպը բասակարտուլոս
3: Daxil İşlər Nazirliyinin Kvimo Kartli Polis Departamentinin Marneuli rayon şöbəsinə əməkdaşları sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma ittihamı ilə Türkiyə Respublikası vətəndaşını saxlayıblar. Saxlanılan şəxs 1982-ci il təvəllüdlü M.İ.dir. İstintaq nəticəsində aydın olub ki, mübahisə zəminində baş verən insident zamanı təqsirləndirilən şəxs soyuq silahdan istifadə edərək 1988-ci il təvəllüdlü A.M.Y. və 1992-ci il təvəllüdlü R.V.Y. bədən xəsarətlər yetirib yaralı A.M.Y. hadisə yerində təcili tibbi yardım göstərilib, rövbi isə xəstəxana yerləşdirilib. Hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi operativ istintak tədbirləri nəticəsində M.İ. hadisədən qısa müddət sonra saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Fakt üzrə istintak Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə aparılır. Həmin maddə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur.
2: Մարնեուլիս մունիցիպալիտետիս սոպել մեորը կսալոշի ավարիաս էրթիպ իրի եմ սխոյր պլաշեմ տխոյվա էկս մայիս մողտագավրցել է բուլ ինպորմացիիտ ավտոմոբիլի գանաթեպիս բոծ դայեջախարադրոսած
3: Marneuli Bələdiyyəsinin Çosalı kəndində baş verən yol qəzası nəticəsində bir nəfər həlak olub. Hadisə 6 may tarixində qeyd alınıb. Yayılan məlumata əsasən avtomobil işıq dırağına çırpılıb və nəticədə sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daxil İşlər Nazirliyinin Marneuli Radyosuna bildirdilər ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsi ilə istintak başladılıb. Bu maddə nəqliyyat vasitəsinin hərəkət təhlükəsizliyi və ya istismar qaydalarının pozulmasını nəzərdə tutur.
2: Մարնեուլիս Ռուստավելիս կոչիս 76-ի սականալիզացիո սիստեմաշի ծարմակնիլմա գաղումարթաոբամ առայրդի պրոբլիմա գամոյիցույա սականալիզացիո չի սամավսեպիս շետեգատ դաբինձուր է բուլից գալի կուչաշի եղուրեպարամա� անտիսանիտարի ուլմամդ գոմարյովամ մոսախլովիս ուգմաղոպիլ է բագամոյիցույա։ Սակտը թանդակավշիրովիտ ռադիո Մարնեուլի, Մարնեուլչի մերիս ծարվոմատ գնել Սելչին ճապարլիս տա ու կավշիր դա առայրդիս
3: Marneuli şəhərin Rustavel küçəsi 66 ünvanında kanalizasiya sistemində yaranan nasazlıq bir sıra problemlər yol açıb. Kanalizasiya quyusunun daşması nəticəsində çirkli sular küçəyə axır ərazidə su gölməçələr və xoşa gəlməz qoxu yaranıb. Sözcədən ərazi hər gün yaşlılar, uşaqlar və gənclər daxil olmaqla çox sayıb piyadanın hərəkət etdiyi aktiv zon olduğu üçün sakinlər gediş-gəlişdə çətinlik çəkirlər. Antisanitar vəziyyət sakinlərin narazılığına səbəb olub. Faktla bağlı Marneuli radiosu Marneuli merinin nümayəndəsi Elçin Cəfərli ilə əlaqə saxladı bir neçə dəfə zəng vurmağımıza baxmayaraq merin nümayəndəsi telefonlarımıza hələ də cavab vermiş.
2: Marneulis municipalitetshi 2025-2026 sasწავლო წელს დაახლოებით 1212 კლასელი ამთავრებს, როგორც რადიო მარნეულის ადგილობრივი რესურს ცენტრის წარმომადგენელმა ირმა დავაძემ განუცხადა. Მუნიციპალიტეტში არსებული 74 საჯარო სკოლიდან 55 საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. მე-12 კლასელებისათვის ბოლო ზარი 20 მაისს დაირეკება, პირველ კლასელები სასწავლო პროცესს 27 მაისს დაასრულებენ, ხოლო დანარჩენი მოსწავლეებისთვის სასწავლო წელი 15 ივნისს დასრულდება.
3: Marneuli Belediyesi'nde 2025-2026 tedrisinin tahminen 1313. sınıf şagirdi bitirir. Yerli Resurs Merkezi'nin nümayəndəsi İrma Davadzənin Marneuli Radyosu'na verdiyi məlumata görə belediyədə fəaliyyət göstərən 74 dövlət məktəbinin 55-i tam orta təhsil müəssisəsidir. 12. sınıf şagirdləri üçün son zəncim ayın 20-sində çalınacaq 1-ci sınıf şagirdlər tedrisinin ayın 27-sində başa vuracaqlar. Digər sınıf şagirdləri üçün isə tədris ili iyunun 15-ində yekunlaşacaq.
2: Ბოლნისში საავტომობილო გზის იმონა კვეძე, სადაც 11 წლის ბავშვი მანქანის დაჯახების შედეგად გარდაიცვალა, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვებისა და სიჩქარის შემწყვდელი ახალი აბრების მოწყობისთვის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მიმართა. ბოლნისის მერიისაგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სოფელ ცურტავსა, ქოლაგირში და ფარისში გამავალ ფონიჭალა მარნეული გუგუთის დამაკავშირებელ გზაზე უსაფრთხოების ზომების მიღების თხოვნით 1 მაისს მიმართა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია შესაბამისი უწყებისაგან ითხოვს საავტომობილო გზაზე ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევებიდან გამომდინარე საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალ მონაკვეთზე არსებული სიჩქარის შემწყვდავი ბარიერების აღდგენას საჭიროების შემთხვევაში, სიჩქარის შემწყვდავი ახალი ბარიერების მოწყობას, ამასთან საავტომობილო გზის მიმდებარედ არსებულ სკოლასთან და საბავშვო ბაღთან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშნას. აღნიშნულია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ რადიო მარნეულისათვის გამოგზავნილ წერილში. პოლიციის მერიამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 1 მაისს მიმართა. სწორედ 1 მაისს კითხოვეს თვითმმართველობაში ოფიციალური წერილით მიმართვა, რათა პასუხი გაეცათ ჩვენს კითხვებზე, თუ რა ზომები მიიღო მერიამ ცურტავსა იგივე ქოლაგირში და ნახიდურში, იგივე არახლოში ავტომობილების უსაფრთხო მოძრაობისათვის. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის მოსახლეობა საავტომობილო გზაზე ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევებიდან გამომდინარე ითხოვს საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის სოფელ ცურტავში გამავალ მონაკვეთზე 34 კილომეტრზე სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას. ასევე წერილით მოგმართა სოფელ ფარისში მცხოვრებმა მოქალაქემ სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულია ბოლნისის მერის ზამბურჭი თნავას მიერ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ლევან დარახველიძისთვის გაგზავნილ წერილში. ბოლნისის მერის მიერ გაგზავნილ წერილის მიხედვით საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა უნდა შეისწავლოს საკითხი, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას ბოლნისის მერიას გააცნობს. აღსანიშნავია, რომ 28 ნოემბერს სოფელ ცურტავში, იგივე ქოლაგირში ავტომობილი მცირეწლოვან ბავშვს დაეჯახა, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. ამავე გზის სხვა მონაკვეთზე 2024 წლის 30 დეკემბერს ავტომობილი ორ ქვეითად მოსიარული ახალგაზრდას დაეჯახა. ორივე ახალგაზრდა ავარიის შედეგად გარდაიცვალა. რადიო მარნეულმა ბოლნისის მერიას 2025 წელსაც მიმართა კითხვით, თუ რა ზომები მიიღეს იმ გზის უსაფრთხოებისათვის, სადაც ორი ახალგაზრდა მოკვდა. ბოლნისის მერიამ მაშინ გთხოვა, გვითხრა, რომ თავად ვერაფერს გააკეთებდნენ, რადგან გზა საერთაშორისო მნიშვნელობის იყო და ის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განკარგულებაშია. ბოლნისის მერიის წერილში აღნიშნული იყო, რომ გზაზე საჩქარის შემანელებელი ნიშნებისა და ბორცვების დაყენებისათვის მოსახლეობას მერიისათვის წერილობით უნდა მიემართა. რის შემდეგაც მერიას საკითხს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში გადაამისამართებდა.
3: Polnis tamam bir yaş oşalma avtomobili vurması nəticəsində həlak olduğu yol hissəsində sürət azaldan maniyələrin və yeni sürət məhdudiyyəti nişanlarının quraşdırılması üçün yerli üzündərə Gürcistan Avtomobil Yolları Departamentinə müraciət edib. Polnis meriyasının əldə olunan məlumata görə yerli üzündərə mayın 1-də Avtomobil Yolları Departamentinə müraciət edərək Surtavi, yəni Çolayır və Parizi, yəni Muğanlı kəndlərindən keçən Ponicala Marneuli Quguti magistral yolunda təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini istəyib. Polnis meriyası Avtomobil Yolları Departamentinə mayın 1-də müraciət edib, məhz həmin gün yerli Özündərə Meryanın Surtavi və Naxidur kəndlərinin nəqlətin təhlükəsiz hərəkəti üçün hansı tədbirlər gördüyünə dair suallarımızı cavablandırmaq üçün bizdən rəsmi məktublar müraciət etməyimizi xahiş etmişdi. Məsələni Meryin göndərdiyi məktub əsasən Avtomobil Yolları Departamenti məsələni araşdırmalı, bundan sonra isə qərar barədə Bornis Meryasına məlumat verməlidir. Qeyd edək, ötənlərin 28 noyabrında Çolayır kəndində avtomobil yazışlı uşağı vurmuş və uşaq hadisə yerində dünyasını dəyişmişdir. Yolun digər hissəsində isə 30 dekabr 2024-cü il tarixində 2 gənc gənci avtomobil vurmuş. Hər iki gənc qəza nəticəsində həlak olmuşdu. Marnevli Radio Sələkim 25-ci ildə Bornis Meriyasına iki gəncin həlak olduğu yolun təhlükəsizliyi ilə bağlı suallaca müraciət etmişdi. O zaman Meriyadan bildirmişdilər ki, yol beynəlxalq əhəmiyyətli olduğu və avtomobil yolları departamentinin balansında olduğu üçün özləri heç bir tədbir görə bilmirlər. Meriyanın cavab məktubunda qeyd olunurdu ki, yolda sürət azaldan nişan və maneələrin quraşdırılması üçün sakinlər Meriyaya rəsmi müraciət etməlidirlər. Bundan sonra isə Meriya məsələni avtomobil yollar departamentinə yönləndirəcəkdir.
2: Məsələ qomar nəsa da sakratoloji qanun tələbləri səxləb şəkil sənətron konsumendit radio mərnəl sudə şəkit qan töst məşəvdit Vladimir Çıxıtornitsə də Gulçin İsmailova məmavəl çəxodramdə.
3: Bəli, əziz dinləyicilər, bizim sizlərə təqdim edəcəyimiz saat 3 olan informasiya buraxılışımız bunlardan ibarət idi. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova və həmkarım Vladimir Çıxıtornitsə çalışdıq. Bizlər dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.